našu glazbu. Radio Salomon. Prosnjeni akni. Stojiš na rubu noći. Nad tavom gorio. Rdeće neonske oči.